0: Kulînê geştên encamên baş û girîngiya cîj li şaristanî û dîrokî ve hatiye diyarkirin.
1: دیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چهان ملت تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوز ببینه.